Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Chimbe muyombo wako vadi ganshi. Chimbe ya kache kinemba ya katanda. Katanda kaba fane kabe na moe. Katamu waka kwa tamu juwansha. Tolola tomi kumbi, tolola ke. Tolola tomi kumbi. Malume mbamba yenu. Kwamba wame sumateza bilo. Tulume waju lukumbu mbamu. Tulume mpani za samula bwe. Je suis un peu plus de temps. Tolo tami kumbi tolo la baba. Tolo tami kumbi never sample. Oh yo yo tatu mubuti. Bwana kwa munya ni sumbula bini.